Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. Och det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Sätt er och fika för i helvete, rapporterar TV4-nyheterna. Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barnen och framtiden. Sen började andra nysta upp sig. Schlaug var språkrör i två omgångar och minns hur Miljöpartiet budgetsamarbetade med Socialdemokraterna 1998. Då enades partiledarna över en öl och en smörgås. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. I maj 25 kom han till Mexiko med 17 släktingar efter att hans hem bombats och hans 4-åriga dotter, Merna, dött av svåra brännskador, uppger Reuters. Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. En av dem är Mohammed Abed som kom till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025 efter en resa via Israel, Jordanien och Turkiet, uppger AFP. Stridigheterna i norra Etiopien eskalerar och rebellgrupper i Tigray rekryterar pojkar och män med våld. Vittnen berättar för tidningen att rebellstyrkor hittar pojkar mellan 15 och 16 år och för bort dem under pistolhot, skriver The Guardian. Kryssade i sista rutan. Årets kemipris visar vägen mot livets gåta. Ur en soppa av spegelbilder uppstod livet som ensidiga molekyler. Hur en sådan reaktion ska framkallas jäckade kemister i över ett sekel innan bedriften upprepades med mänsklig hand, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. Och det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice hjälper din bil att gå många mil.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 70.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Sätt er och fika för i helvete, rapporterar TV4-nyheterna. Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barnen och framtiden. Sen börjar det andra nysta upp sig. Schlaug var språkrör i två omgångar och minns hur Miljöpartiet budgetsamarbetade med Socialdemokraterna 1998. Då enades partiledarna över en öl och en smörgås. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. I maj 2025 kom han till Mexiko med 17 släktingar efter att hans hem bombats och hans fyraåriga dotter Märna dött av svåra brännskador, uppger Reuters. Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. En av dem är Mohammed Abed som kom till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025 efter en resa via Israel, Jordanien och Turkiet, uppger AFP. Stridigheterna i norra Etiopien eskalerar och rebellgrupper i Tigray rekryterar pojkar och män med våld. Vittnen berättar för tidningen att rebellstyrkor hittar pojkar mellan 15 och 16 år och för bort dem under pistolhot, skriver The Guardian. Kryssade i sista rutan. Årets kemipris visar vägen mot livets gåta. Ur en soppa av spegelbilder uppstod livet som ensidiga molekyler. Hur en sådan reaktion ska framkallas jäckade kemister i över ett sekel innan bedriften upprepades med mänsklig hand, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hallå där. Hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det såg ut som nytt. Och det blev 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
1: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. Undersökningen har genomförts bland 503 personer i beslutsfattande eller andra nyckelroller på företag med 520 anställda. Och stridigheterna i norra Etiopien eskalerar och rebellgrupper i Tigray rekryterar pojkar och män med våld. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 8 oktober, med Linn Hall. Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. En av dem är Mohammed Abed, som kom till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025 efter en resa via Israel, Jordanien och Turkiet, uppger AFP. Stridigheterna i norra Etiopien eskalerar och rebellgrupper i Tigray rekryterar pojkar och män med våld. Vittnen berättar för tidningen att rebellstyrkor hittar pojkar mellan 15 och 16 år och för bort dem under pistolhot, skriver The Guardian. Undersökningen har genomförts bland 503 personer i beslutsfattande eller andra nyckelroller på företag med 5-20 anställda. 70% av de svarande är verkställande direktör, ägare, ekonomichef eller personalchef, medan resterande 30% är andra nyckelpersoner i företagen. Källa: Folksam. Undersökningen genomfördes av Norstat i maj och juni 2026, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en

0: av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Radio Bohuslänna. Alexander Ovechkin fick fira en seger i sin sista hemmapremiär när hans Washington Capitals besegrade Pittsburgh Penguins med 5-3. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H eller ring 0703

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
3: hittar du hos din Skog och trädgård. 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Nils Kulle. Alexander Ovechkin fick fira en seger i sin sista hemmapremiär när hans Washington Capitals besegrade Pittsburgh Penguins med 5-3. Inför matchen presenterades lagkaptenen av sina söner Sergej och Ilja. Er kapten nummer 8, Alexander Ovechkin, löd presentationen, uppger TT. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, rapporterar TV4-nyheterna. Sätt er och fika för i helvete. Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barnen och framtiden. Sen började andra nysta upp sig. Schlaug var språkrör i två omgångar och minns hur Miljöpartiet budgetsamarbetade med Socialdemokraterna 1998. Då enades partiledarna över en öl och en smörgås. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. I maj 2025 kom han till Mexiko med 17 släktingar efter att hans hem bombats och hans fyraåriga dotter Merna dött av svåra brännskador, uppger Reuters. Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2003. En av dem är Mohammed Abed, som kom till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025 efter en resa via Israel, Jordanien och Turkiet, uppger AFP. Stridigheterna i norra Etiopien eskalerar och rebellgrupper i Tigray rekryterar pojkar och män med våld. Vittnen berättar för tidningen att rebellstyrkor hittar pojkar mellan 15 och 16 år och för bort dem under pistolhot, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 8 oktober med Nils Kulle.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: tar slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Hallå där, hur gick det med taket?
7: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
6: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Nils Kulle. Tre personer har dödats och ett 30-tal skadats i attacker mot två flygplatser i Saudiarabien, rapporterar Bloomberg. Flygplatserna i Riyadh och Aba attackerades under tisdagen och onsdagen och Houthi-rörelsen har tagit på sig båda angreppen. Den saudiskledda koalitionen säger att attackerna inte kommer att förbli obesvarade och uppger att 82 Houthi-mål i Jemen har förstörts. Litauens regering öppnar för att skicka soldater till gränsen mot den ryska exklaven Kaliningrad, enligt The Kiev Independent. Beskedet kommer efter oroligheter vid Lettlands gräns mot Belarus, där beväpnade personer uppges ha försökt hjälpa migranter över gränsen. Litauens inrikesminister Martinas Katelinas skrev på Facebook att läget vid gränsen är lugnt och att en utplacering av soldater skulle vara en förebyggande åtgärd. En oljetanker utanför Katars nordkust har träffats av flera projektiler, uppger den brittiska sjösäkerhetsmyndigheten UKMTO. Myndigheten uppger också att ett okänt antal personer har skadats eller dödats. Attacken är den senaste i raden mot tankfartyg i området, där minst 12 tankfartyg attackerades under veckan fram till den 5 oktober. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar materiel till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis PET enligt Reuters. Myndigheten beskriver det som en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Enligt PET har Ryssland börjat rikta in sig på mål som mer direkt kan påverka kriget i Ukraina, bland annat företag inom vapenproduktion. Moskva nekar till sabotage och den ryska ambassaden i Köpenhamn avfärdar anklagelserna som ogrundade. Alexander Ovechkin fick fira seger i sin sista hemmapremiär när Washington Capitals besegrade Pittsburgh Penguins med 5-3, skriver TT. Inför matchen presenterades lagkaptenen av sina söner Sergej och Ilja. Den 41-årige stjärnan meddelade i måndags att han slutar efter säsongen. Varken Ovechkin eller Pittsburghs Sidney Crosby noterades för någon poäng i matchen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 1 klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Om en stund hör du morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän. Vita huset uppges förbereda möjliga attacker mot iranska mål före valet.
1: En oljetanker träffades utanför Qatar och dödstalet är okänt.
0: 3 dödades när Houthier angrep 2 saudiska flygplatser.
1: Häng med oss i morgonnyheterna upplaga 1 klockan 7 på Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: hajpad bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och

0: Morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän den 8 oktober med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: The Atlantic uppger, med hänvisning till två regeringskällor, att Vita huset har bett Pentagon att ta fram alternativ för möjliga attacker mot iranska mål under de närmaste veckorna. Enligt källorna känner sig Donald Trump pressad att visa framsteg i konflikten och få ner bensinpriserna före mellanårsvalet i november. Källorna bedömer att enstaka attacker knappast skulle säkra Hormuzsundet, men skulle kunna ge Trump möjlighet att utropa någon form av seger.
1: Enligt Omni visar en ny studie att pingvinernas avföring kan få snön i Antarktis att smälta snabbare. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen. När pingviner rör sig närmare sydpolen kan alger spridas till nya områden, något som hittills inte har räknats in i forskarnas prognoser.
0: Bloomberg rapporterar att 3 personer har dödats och ett 30-tal skadats i attacker mot flygplatserna i Riyadh och Aba i Saudiarabien. Flygplatserna attackerades under tisdagen och onsdagen och Houthi-rörelsen har tagit på sig båda angreppen. Den saudiskledda koalitionen uppgav att attackerna inte kommer att förbli obesvarade och att 82 Houthi-mål i Jemen har förstörts, bland annat robotlager och ledningscentraler.
1: The Kyiv Independent rapporterar att Litauens regering öppnar för att skicka soldater till gränsen mot den ryska exklaven Kaliningrad. Beskedet kommer efter oroligheter vid Lettlands gräns mot Belarus, där beväpnade personer uppges ha försökt hjälpa migranter över gränsen.
0: Den brittiska sjösäkerhetsmyndigheten, UKMTO, uppger att en oljetanker utanför Katars nordkust har träffats av flera projektiler. Myndigheten uppger också att ett okänt antal personer har skadats eller dödats i attacken.
1: Reuters uppger att Danmarks säkerhetspolis PET pekar ut Ryssland för sabotage mot flera danska företag som levererar materiel till Ukraina. PET beskriver det som en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring och säger att Ryssland har börjat rikta in sig på mål som kan påverka kriget i Ukraina mer direkt, bland annat företag inom vapenproduktion. Moskva har tidigare nekat till sabotage och Rysslands ambassad i Köpenhamn avfärdar anklagelserna som ogrundade.
0: Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter steg i september efter 3 månaders nedgång. På riksnivå steg bostadsrättspriserna med 1,6% medan villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader med uppgång. På ett år har bostadsrätter stigit 5,4% och villor närmare 4%. Antalet bostadsaffärer fortsatte samtidigt att öka från förra månadens rekordnivå. Det här var Morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.
2: Radio Bohuslän.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Idag tillkännages vem eller vilka som får ta emot årets Nobelpris i kemi. Lionel Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Och draftettan Gavin McKenna gjorde sitt första NHL-mål när hans Toronto Maple Leafs slog Nashville Predators med 5-4 efter förlängning i natt. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla. Torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik, illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Nils Kulle. I en debattartikel i Expressen avfärdade Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson uppgifter om att flera tunga partiföreträdare hade petats från sina utskottsposter. Han kopplade ommöbleringen till partiets arbete efter 4 år av Tidö-samarbete. Åkesson skrev att Sverigedemokraterna i allt högre grad hade kommit att uppfattas som ett borgerligt högerparti och att han ville bredda partiets profil. Vita huset har bett Pentagon att ta fram alternativ för möjliga attacker mot iranska mål under de närmaste veckorna, uppger 2 regeringskällor för The Atlantic. Enligt källorna har Donald Trump pressats av fallande opinionssiffror inför mellanårsvalet i november. De uppger att han vill visa framsteg i konflikten och få ner bensinpriserna. En ny studie som Omni återger visar att pingviners avföring kan bidra till att snön i Antarktis smälter snabbare. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö. Studiens huvudförfattare, Alia Khan, skriver att pingvinernas guano fungerar som gödning för täta blomningar av gröna snöalger. 3 personer har dödats och ett 30-tal har skadats i attacker mot flygplatserna i Riyadh och Abba i Saudiarabien, rapporterar Bloomberg. Flygplatserna attackerades under tisdagen och onsdagen och Houthi-rörelsen har tagit på sig båda angreppen. Den saudiskledda koalitionen uppger att den har förstört 82 Houthi-mål i Jemen, bland annat robotlager och ledningscentraler. Omni skriver att det oroliga omvärldsläget ännu inte har satt spår i bostadspriserna, enligt Skandiamäklarnas verkställande direktör Daniel Lundberg, sedan nya siffror visat att bostadsrättspriserna vände upp i september. Lundberg säger att både köpare och säljare är mer selektiva. Svensk Fastighetsförmedlings verkställande direktör Fredrik Kullman pekar på fler sålda lägenheter, fler visningsbesökare och fler budgivningar som faktorer bakom prisutvecklingen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Vi laddar för morgonnyheterna upplaga 2. Här är några av rubrikerna. Vita huset uppges förbereda möjliga attacker mot iranska mål.
1: Dödliga attacker riktades mot 2 saudiska flygplatser.
0: Trump gjorde ett felaktigt påstående om en motståndares matvanor i Texas.
1: Vi hörs i morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 här på Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
6: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
7: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Det här är Morgonnyheterna, upplaga 2 från Radio Bohuslän den 8 oktober med Nils Kulle
2: och Valborg Dahl.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist står fast vid partiets röda linjer mot både vänsterpartistiska ministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna, rapporterar Svenska Dagbladet. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna sa hon att det låsta politiska läget måste brytas. Samtidigt fortsätter Centerpartiets samtal högerut, men Thand Ringqvist vill inte säga med vilka partier.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avfärdade i Expressen uppgifterna om att flera tunga partiföreträdare har petats från sina utskottsposter. Han kopplade ommöbleringen till arbetet med att återgå till att vara Sverigedemokraterna efter 4 år av Tidösamarbete. Åkesson anser att Sverigedemokraterna i allt högre grad har uppfattats som ett borgerligt högerparti och vill bredda partiets profil.
1: USAs president Donald Trump har besökt Texas för tredje gången den här månaden för att stödja den republikanske senatskandidaten Ken Paxton, rapporterar Washington Post. Vid ett kampanjmöte varnade Trump för socialism och illegal invandring och pekade ut den demokratiske senatskandidaten James Tallarico som ett hot mot kongressen. Trump påstod också felaktigt att Tallarico var vegan och hade tvingats äta kött av politiska skäl.
2: Vita huset har bett Pentagon att ta fram alternativ till möjliga attacker mot iranska mål under de närmaste veckorna, uppgav 2 regeringskällor för The Atlantic. Enligt källorna känner USAs president Donald Trump press att visa framsteg i konflikten och få ner bensinpriserna inför mellanårsvalet i november. Källorna uppgav också att begränsade attacker skulle kunna ge Trump möjlighet att utropa någon form av seger.
1: Om ni skriver att en ny studie visar att pingviners avföring kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen. Studiens huvudförfattare, Alia Khan, beskriver pingvinernas guano som ett gödningsmedel för täta blomningar av gröna snöalger. När pingviner rör sig närmare sydpolen kan algerna spridas till nya områden.
2: 3 personer har dödats och omkring 30 har skadats i attacker mot 2 flygplatser i Saudiarabien, rapporterar Bloomberg. Flygplatserna i Riyadh och Abba attackerades under tisdagen och onsdagen. Houthi-rörelsen har tagit på sig båda angreppen. Den saudiskledda koalitionen uppger att den har förstört 82 Houthi-mål i Yemen, bland annat robotlager och ledningscentraler.
1: Om ni skriver att nya bostadsprissiffror visade att bostadsrättspriserna vände upp i september, trots det oroliga omvärldsläget. Skandiamäklarnas verkställande direktör Daniel Lundberg sa att både köpare och säljare är mer selektiva. Svensk Fastighetsförmedlings verkställande direktör Fredrik Kullman ser flera faktorer bakom prisutvecklingen, bland annat fler lägenhetsaffärer, fler visningar och fler budgivningar. Han bedömde att många har väntat med att byta bostad under en turbulent ekonomisk period. Det här var Morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
2: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.
3: Radio Bohuslän.
4: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

polisbevakning. 3 år efter attacken lever överlevande fortfarande med svåra följder. Energipriser lyfte inflationen mer än dubbelt på en månad. Häng med oss i nyheterna klockan 8.30 på Radio Bohuslän.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. www.radiobohuslan.se.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. En man vårdas med livshotande skador efter ett nattligt knivdåd. Källor beskriver hemliga samtal om nya gasledningar mellan Ryssland och Tyskland. Tidigare säkerhetsrådgivaren söker en ny tung post i Bryssel. Missa inte nyheterna klockan 9 här på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hamn i musikhavet.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Molle Sund. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, rapporterar Expressen. Landerholm arbetade tidigare som nationell säkerhetsrådgivare, men lämnade uppdraget efter att det kommit fram att han glömt hemliga dokument på en kursgård i Upplandsbro 2023. Han friades i tingsrätten, men hovrättens dom har ännu inte kommit. Tjänsten tillsätts av regeringen. En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att ha blivit knivhuggen utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg, rapporterar Expressen. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen. Kort därefter grep polisen en man i 30-årsåldern i en lägenhet där flera personer befann sig. Mannen misstänks för mordförsök. Det är oklart om offret och den gripne känner varandra. President Donald Trumps svärson och särskilda sändebud Jared Kushner för bakom stängda dörrar samtal med Ryssland om att bygga två stora gasledningar mellan Ryssland och Tyskland, uppger fem källor för Reuters. Även Vladimir Putins sändebud Kirill Dmitriev ska ha deltagit. Att återuppbygga gasledningarna bedöms som osannolikt på kort sikt eftersom Nord Stream är belagt med sanktioner och Trumps möjligheter att häva dem kan minska efter mellanårsvalet. Enligt CNBC visar Samsungs preliminära siffror att bolaget går mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Vinsten under tredje kvartalet landade på motsvarande 800 miljarder kronor, en ökning med drygt 780% från samma period i fjol. Rörelsemarginalen väntas bli 55% och omsättningen väntas öka med 127%. Trots siffrorna backade Samsungs aktie i Seoul eftersom marknaden hade väntat sig mer. I eftermiddag tillkännages årets Nobelpristagare i litteratur. Expressen skriver att den kinesiska författaren Shan Sui i flera veckor har legat i topp hos bettingbolagen. Efter henne följer den kanadensiska poeten Anne Carson. Även Thomas Pynchon, Gerald Murnane och Jamaica Kincaid har lyfts fram som sannolika pristagare inför beskedet från Svenska Akademin. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
8: Rotan, vad är det?
9: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är inte en lång kö på bolaget.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. SMHI varnar för snö och stora regnmängder på flera håll. Källor uppger att Kushner diskuterade nya gasledningar med Ryssland. Ny Brå-rapport visar lägsta elevutsattheten sedan mätmetoden ändrades. Häng med oss i nyheterna klockan 10 på Radio Bohuslän.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 70.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: 9 to 5 second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Molle Sund. SMHI varnar för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län under torsdagen. Myndigheten varnar också för stora regnmängder i delar av Gävleborg under torsdagen och fredagen, där 60-100 mm regn kan komma. I helgen väntas blött väder på många håll i landet. Brottsförebyggande rådet uppger i en ny rapport att 42% av eleverna i årskurs 9 har utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Det är den lägsta nivån sedan myndigheten ändrade mätmetod 2015. Stöld är fortsatt det brott som flest elever uppger att de har utsatts för. Undersökningen visar också högre utsatthet bland elever med funktionsvariationer och andra sexuella läggningar än heterosexuella. Omni uppger att Stanford-universitetet har publicerat en video där professor Carl Daseroth berättade för sina barn att han hade fått Nobelpriset i medicin. Döttrarna, Emma, 13 år, och Sofie, 10 år, reagerade med stor glädje. Daseroth tilldelades priset tillsammans med tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel för metoder inom optogenetik som gör det möjligt att kartlägga hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden. Reuters uppger att Donald Trumps svärson och särskilda sändebud Jared Kushner för samtal med Ryssland om två stora gasledningar mellan Ryssland och Tyskland. Uppgifterna kommer från 5 källor. Även Vladimir Putins sändebud Kirill Dmitriev ska ha deltagit i samtalen. En återuppbyggnad bedöms som osannolik på kort sikt eftersom Nord Stream omfattas av sanktioner och Trumps möjligheter att häva dem kan minska efter mellanårsvalet. Enligt Omnis marknadsrapport fortsatte Stockholmsbörsen nedåt i öppningen på torsdagen efter gårdagens breda fall. Efter några minuters handel stod OMXS30 0,9% lägre och OMXSPI 0,8% ned. Nedgången följde på stigande oljepris och högre amerikanska statsobligationsräntor. Fastators aktie tappade ytterligare 13% efter beskedet att verkställande direktör Oskar Stibäck lämnar bolaget och Attendo föll 5% sedan SEB slopat sin köprekommendation. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid, och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att vid avfarten mot Kållekär har en historisk milsten från 1859 kartlagts? Vilket markerar ortens roll som en viktig knutpunkt för resor på ön. Förr användes ofta namnet Lilldal för delar av Kållekär, vilket syns på äldre vikort från Tuviks förlag. En av Kållekärs mest kända silhuetter är den gamla väderkvarnen som påminner om det gamla jordbrukslandskapet.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Minnesplats växer fram efter knivmordet vid Malmöbutiken. Misstänkt busschaufför släpps trots kvarstående misstankar efter dödsolyckan. Demokrat leder i republikanskt fäste efter Trumps hån. Vi hörs i nyheterna klockan 11 här på Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
5: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Molle Sund. Enligt ett pressmeddelande förhandlar Socialdemokraterna i Region Stockholm om ett nytt majoritetsstyre med Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Vänsterpartiet ingår inte i de fördjupade samtalen. Partierna uppger att målet är att bilda ett robust majoritetsstyre för den kommande mandatperioden. Aftonbladet rapporterar att Sverigedemokraternas Johan Tireland, som kryssades in i riksdagen, nu tar plats i socialförsäkringsutskottet. Tidningen skriver att Tireland har dömts för ett tiotal brott. Den senaste domen kom 2013 och gällde vapenbrott och våld mot tjänsteman. Därefter har han varit kommunpolitiker och kanslichef för Sverigedemokraterna i Stockholms stad. Sydsvenskan beskriver hur en minnesplats har växt fram på Bellevegården i Malmö efter att en kvinna i 50-årsåldern knivmördades på onsdagen. Blommor och ljus har placerats vid den butik där kvinnan arbetade. På onsdagskvällen samlades boende i området till en minnesstund. En man i 50-årsåldern är gripen misstänkt för mord. Åklagaren Tommy Sköld sa till Smålandsposten att den brottsmisstänkte busschauffören efter olyckan i Växjö släpps på fri fot eftersom han inte ska begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Olyckan inträffade i måndags. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog. Omni rapporterar att Donald Trump i natt ägnade en stor del av sitt tal i Texas åt att håna demokraternas senatskandidat James Tallarico. Samtidigt visar en sammanvägning av de senaste opinionsmätningarna att Tallarico leder över republikanen Ken Paxton med 48,6% mot 45,2%. En vinst för demokraten skulle vara mycket oväntad i den republikanskt starka delstaten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
6: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs! Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your
2: heart. Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Stångehuvuds fyr, belägen på de röda granitklipporna i Lysekil, byggdes 1890 som en vit prefabricerad träfyr? Den var i bruk i 50 år fram till 1940, initialt med fotogen och senare agagas. Fyrhuset står kvar som ett historiskt landmärke, renoverades senast 2009-2014 och ägs av Karl och Kalla Kurmans stiftelse. Fyrhuset i trä uppfördes av Bark och Warburg i Göteborg och installerades som en obemannad ledfyr. Från början användes fotogen, men 1917 moderniserades fyren med en agagasapparat. Det var en del av navigationssystemet i det karga landskapet. Fyren släcktes 1940 och ersattes av en nyare fyr på ön Humlesäcken. Fyrhuset såldes 1941 för 35 kronor till Vikarvet kulturhistoriska sällskap och senare tog Kurmans stiftelsen över. Stångehuvud är idag ett känt naturreservat och fyrhuset är ett populärt besöksmål och en symbol för Lysekil med solpaneler som ger effektbelysning.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen dementerar rykten och medieuppgifter om att den dödliga knivattacken i Malmö var slumpartad. Låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och begränsad produktion i kärnkraftverken är faktorer som just nu bidrar till höga svenska elpriser. Och flera tittare har anmält det senaste avsnittet av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
3: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är förmiddagens nyhetssammandrag torsdag den 8 oktober med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Polisen dementerar rykten och medieuppgifter om att den dödliga knivattacken i Malmö var slumpartad. Vad den anhållne mannen hade för relation till den mördade kvinnan vill polisen inte gå närmare in på, skriver P4 Malmöhus.
1: Flera tittare har anmält det senaste avsnittet av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. I avsnittet refererar programledaren Fredrik Lindström till de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina som flyktingar, skriver Dagens Nyheter.
0: Låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och begränsad produktion i kärnkraftverken är faktorer som just nu bidrar till höga svenska elpriser. Och enligt energibolaget C4 Energis elhandelschef Niklas Sörhede talar inte mycket för en ljusning, skriver Aftonbladet.
1: Elias Pettersson har fått en smakstart på NHL-säsongen och hyllas efter de fyra inledande matcherna för sitt Vancouver Canucks. Svensken har stått för 2 mål och 4 assist. SVT Sportsexpert John Klingberg tror att 27-åringen drivs av de senaste årens ifrågasättande. Pettersson ligger också i toppskiktet när det gäller antalet tacklingar, skriver Sveriges Television.
0: Ukrainas nya befälhavare lovade en modernare armé med friare befälhavare, mer teknik och större respekt för soldaternas liv. 10 veckor efter att han tillträdde lider Ryssland stora förluster och Ukraina återtar mark, uppger TT.
1: Kryssade i sista rutan. Årets kemipris visar vägen mot livets gåta. Ur en soppa av spegelbilder uppstod livet som ensidiga molekyler. Hur en sådan reaktion ska framkallas jäckade kemister i över ett sekel innan bedriften upprepades med mänsklig hand, uppger TT.
0: Vad händer om en person som står för en stor del av företagets intäkter plötsligt försvinner? Fatbard Morina, chef för företagsrådgivning på Folksam, berättar om en mindre läkarmottagning där en plastikkirurg valde att sluta, skriver Omni. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag torsdag den 8 oktober med Myra Simson
1: och Molle Sund.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Bromölla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Anders Berntsson var den sista bondeståndskampanjledaren och riksdagsmannen som representerade det som då var Myckleby kommun?

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Omkring 30 människor dödades när en buss attackerades i Kramatorsk. Dyrare bränsle får både fraktbolag och flygbolag att ändra sina planer. Börsen pressas när oljepriset och räntorna vänder upp. Då hörs vi i nyheterna klockan 13. Missa inte det.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
4: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Myra Simpson. Reuters rapporterar att omkring 30 personer har dött och 18 har skadats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk i Ukraina. Regionguvernören Vadim Filashkin skrev på Telegram att de dödade var människor som dödats av den ryska armén. Han publicerade också bilder på en utbränd buss vid en vägkant. Reuters rapporterar att det danska fraktbolaget Maersk höjer sina bränsletillägg till 20% från och med måndag och fortsätter att se över nivån. Samtidigt flaggar flygbolaget EasyJet för högre biljettpriser om bränslet blir ännu dyrare. EasyJet sänker vinterkapaciteten med upp till 700 000 flygstolar när bränslekostnaderna stiger i spåren av Iran-konflikten. Omni rapporterar att Stockholmsbörsen fortsätter nedåt på torsdagen efter onsdagens breda fall. Vid 12-tiden var både OMXS30 och OMXSPI ner 0,5%. Nedgången kom sedan oljepriset och räntorna hade vänt upp i spåren av Houthi-rebellernas nya attacker och uppgifter om att USA planerar att trappa upp konflikten mot Iran. NCC och Skanska gick svagt, medan Tele2 och Telia hörde till få vinnare i storbolagsindexet. Aftonbladet skriver att radioprofilen David Druid är klar för TV4s program Förrädarna. David Druid vill enligt tidningen börja som trogen och senare bli rekryterad för att kunna spela för båda sidorna. Han planerar att hålla låg profil och läsa av de andra deltagarna. Bland övriga deltagare finns politikern Johan Persson, programledaren Jessica Almenäs och artisten Silvana Imam. Dagens Nyheter skriver att Ola Larsmo anser att termen ekonomiska flyktingar kan användas om Vilhelm Mobergs fiktiva romankaraktärer Karl-Oskar och Kristina. Bakgrunden är att På spåret-programledaren Fredrik Lindström hade kallat romankaraktärerna flyktingar. Larsmo påpekade att Karl-Oskar och Kristina lämnade Sverige eftersom det inte gick att leva där de bodde. Och att begreppet också kan användas om olika grupper av emigrerande svenskar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla Tak och

0: fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Kosteröarna har flest soltimmar i Sverige och ett nästan subtropiskt mikroklimat som tillåter ovanliga växter? Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fi.

0: här är några av nyheterna som väntar i nyheterna.
1: WWF:s rapport visar stora tapp bland världens vilda djur. Nya siffror visar fortsatt press på Sveriges hotade arter. Börsen backar när räntor och oljepris pressar marknaden. Missa inte nyheterna klockan 14 här på Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller könsreklam.se.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Myra Simpson. Enligt WWF:s nya rapport väntas Sverige inte nå något av de miljömål som är direkt kopplade till biologisk mångfald med dagens åtgärder. Den svenska analysen bygger på data från SLU Artdatabanken och visar att antalet arter på den svenska rödlistan har ökat över tid. WWF pekar samtidigt på att uttern lämnade rödlistan 2026, liksom havsörnen och sångsvanen tidigare har gjort. Om ni skriver, med hänvisning till ett pressmeddelande, att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet bildar ett gemensamt majoritetsstyre i Region Uppsala. Partierna pekar ut 5 fokusområden för mandatperioden. Ett lyft för sjukvården, bättre arbetsvillkor i vården, fungerande kollektivtrafik i hela länet, en levande landsbygd och ett stärkt klimatarbete. Enligt WWF:s nya rapport har världens bestånd av vilda djur minskat med i genomsnitt 73% sedan 1970. Rapporten bygger på nästan 36 000 bestånd. Minskningen är störst i Latinamerika och Karibien med 95%. Och sötvattenmiljöer är värst drabbade bland livsmiljöerna. WWF pekar på mat- och energiproduktion samt investeringar i verksamheter som skadar naturen som viktiga drivkrafter. Dagens Industri skriver att räntefrossan och oljerallit har fått Stockholmsbörsen att backa 5% från sommarens toppnivåer. Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjäll bedömde inför rapportsäsongen att ränteuppgången hittills har varit hanterlig, men att utvecklingen snabbt kan gå utför om bolagens vinster inte motsvarar de höga förväntningarna. Kauppaletti rapporterar att flygbolaget Norwegian slog tillbaka efter att den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämde bolaget för brott mot marknadsföringslagen. Verkställande direktören Geir Karlsen sa att Norwegian ansåg att bolaget inte hade gjort något fel och att det omstridda Instagram-inlägget var en hyllning till Haaland och det norska landslaget. Parterna ska mötas i Oslo tingsrätt på fredag. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Kaffe.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla.

0: in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Skaftegården, belägen på ön Skafte i Lysekils kommun, har en historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1900-talet och har fungerat som en central punkt för barn, ungdomar och gemenskap? Gården byggdes ursprungligen som en barnkoloni på 1940-talet för att ge barn från städerna möjlighet till miljöombyte och rekreation vid havet. Under en lång period ägdes och drevs anläggningen av KFUM, där den användes som en populär lägergård för konfirmationsläger, kurser och föreningsverksamhet. När gården lades ut i försäljning 2021 bildades den kooperativa ekonomiska föreningen Skaftegårdens vänner för att bevara platsen. Föreningen köpte gården för att säkerställa att den fortsätter fungera som en öppen mötesplats för läger och semesterliv. Fastigheten omfattar 6 hektar klippor och ängar, där merparten ligger inom naturskyddat område. Den erbjuder utsikt över Västerhavet och solnedgången över Lysekil. Idag fungerar gården som ett boende med självhushåll som hyrs ut till både grupper och privatpersoner och är en bas för evenemang som löpartävlingen Skafte Backyard Ultra.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Åklagaren gav nytt besked efter bussolyckan utanför Växjö. Ny WWF-rapport visar tydligt bakslag för svenska arter. Norwegian sa sig vara redo för rättsstrid mot Håland. Häng med oss i nyheterna klockan 15 på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän, www.radiobohuslän.se.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
6: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
7: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Mira Simpson. Enligt Dagens Nyheter uppgav åklagaren Tommy Sköld att busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö inte var påverkad av alkohol eller droger. Tester har tagits enligt åklagaren. Mannen är misstänkt för vållande till annans död, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Han släpptes på fri fot under torsdagen, men misstankarna kvarstår. En man i 18-årsåldern dog och omkring 40 personer skadades. Det är fortfarande oklart varför bussen körde av vägen. Enligt WWF:s nya rapport väntas Sverige inte nå något av de miljömål som jag direkt kopplade till biologisk mångfald med dagens åtgärder. Den svenska analysen bygger på data från SLU Artdatabanken och visar att antalet arter på den svenska rödlistan har ökat över tid. WWF pekar samtidigt på ljuspunkter. Uttern lämnade den svenska rödlistan 2006 och havsörnen och sångsvanen har tidigare gjort det. I ett pressmeddelande framgår det att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet bildar ett gemensamt majoritetsstyre i Region Uppsala. Socialdemokraternas Helena Pros sa att partierna presenterade ett stabilt styre med en gemensam agenda. De fem fokusområdena för mandatperioden är ett lyft för sjukvården, bättre arbetsvillkor i vården, fungerande kollektivtrafik i länet, en levande landsbygd och stärkt klimatarbete. Kauppaletti rapporterar att flygbolaget Norwegian slår tillbaka sedan den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland stämde bolaget för brott mot marknadsföringslagen. Norwegian-chefen Geir Karlsen sa att bolaget var redo att ta striden och att Instagram-inlägget var en hyllning till Erling Haaland och Norges landslag. Parterna ska mötas i Oslo tingsrätt på fredag. Enligt Expressen släpptes influeraren Kristoffer Krippa Lundström.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också.

Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att Berga är en historisk bebyggelse belägen i Lyse socken vid stranden av Trälebergs kile, strax norr om Lysekils tätort? Berga har anor som jordbruksbygd. Historiska dokument från Riksarkivet omnämner bland annat Berga frälse, vilket tyder på att delar av marken historiskt ägts av adeln. Liksom stora delar av Lysekils kommun blev Berga och dess omgivningar en del av den bohuslänska stenindustrins expansion under 1800-talet. I närområdet, såsom i Lahälla, bröts granit som exporterades internationellt. Från att ha varit en utpräglad jordbruks- och fiskemiljö har Berga under senare år utvecklats till ett populärt bostadsområde med både permanent och fritidsboende. Sedan 2023 klassas Berga som en småort av SCB. Området ingår i kommunens kulturmiljöprogram som syftar till att bevara den unika kustkaraktären och de historiska spåren i landskapet.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio till bohuslänningar sedan 1999.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Den tidigare tyske spionchefen granskas för en möjlig koppling till Kina. WWF pekar på enorma summor till verksamheter som skadar naturen. Räntor, olja och teknikaktier satte tonen när Wall Street öppnade neråt. Vi hörs i nyheterna klockan 16 här på Radio Bohuslän.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
5: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: från Radio Bohuslän den 8 oktober med Ture Borg. Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, tyckte inte att bastumötet mellan Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch var problematiskt, enligt Aftonbladet. Damberg sa att många partier träffar varandra och att det är rimligt. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson gav honom medhåll, men hade svårt att se en mittenregering bli aktuell. Omkring 73 000 miljarder kronor gick under 2023 till verksamheter som skadar naturen, enligt WWFs nya rapport. Det kan jämföras med 2 200 miljarder kronor till att skydda eller återställa natur. WWF hänvisade till en FN-analys som visar att 2/3 var privata investeringar, bland annat i olje- och gasutvinning, gruvor och byggprojekt. Resten var statliga subventioner, bland annat till fossila bränslen och jordbruk. Den tidigare tyska spionchefen August Hanning kan ha delat känslig information med Kina, enligt Der Spiegels uppgifter. Hanning ledde under många år den tyska underrättelsetjänsten BND. Han greps i veckan misstänkt för att ha tagit emot känsliga uppgifter från en tidigare kollega. Utredarna undersöker också om man kan ha fört information vidare till främmande makt och granskar in i tidningen en möjlig koppling till en person inom den kinesiska underrättelseapparaten. New York-börserna inledde torsdagshandeln med små nedgångar, enligt CNBC. Oljepriset steg över 4% efter att Donald Trump sagt att han inte vill göra en överenskommelse med Iran för att få slut på kriget. Räntan på amerikanska 10-åriga statsobligationer steg något till 5,29%. Bland de mest omsatta aktierna backade räntekänsliga teknikbolag som Micron Technology, Intel och Nvidia omkring 1%. Förlaget Ellerströms i Malmö firade att Ann Carson tilldelades Nobelpriset i litteratur. Enligt TT Ellerströms är ett av de förlag som ger ut Carsons böcker. Förlagschefen Marie Pettersson beskrev beskedet som helt otroligt. Och förläggaren Clara Wendel sa att priset betyder obeskrivligt mycket, inte minst ekonomiskt. Carsons senaste bok, Fel Norma, har tryckts i 1000 exemplar. Och förlaget räknar med att den snabbt säljer slut. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
0: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatak- och

Tvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart är det dags för eftermiddagens nyheter här på Radio Bohuslän. Översvämningarna skar av delar av Sotenäs och stoppade vägen till Smögen.
1: Polisens utredningsledare kritiserade Leif GW Persson för uppgifter om DNA-spåret.
0: Ryssland avvisade uppgifter om ännu ett misstänkt fall av lungpest.
1: Då hörs vi i eftermiddagens nyheter klockan 17. Missa inte det.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: イズベスト。
1: Det här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 8 oktober med Myra Simson
2: och Ture Borg.
1: Polisens utredningsledare i Brattåsfallet, Josefin Perming-Tänkvist, kritiserade enligt Omni kriminologen Leif G.W. Persson för att i en intervju förra året ha lämnat uppgifter om DNA-spåret i dubbelmorden. Hon sa i en ny dokumentärserie att uppgiften var en exklusiv detalj som kan ge en misstänkt en förklaringsmodell. Persson, som haft insyn i förundersökningen, sa 2025 att det handlade om kontakt-DNA på ena mordoffrets nylonstrumpa. Han nekade till att uppgiften var hemlig.
2: Översvämningarna i Bohuslän gjorde att delar av Sotenäs kommun blev avskärmade, skriver Bohuslänningen. Under onsdagsförmiddagen gick det inte att ta sig till bland annat Smögen. Det socialdemokratiska kommunalrådet Therese Mancini försökte ta sig söderut till Lysekils kommun, men tvingades tänka om. Hon sa att Sotenäs har blivit avskärmat tidigare och att kommunen flera gånger har kontaktat Trafikverket om vägar som svämmar över.
1: Statsvetaren Jonas Hinnfors sa till Expressen att fredagens rödgröna träff kan innebära ett litet steg framåt i regeringsbildningen. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har på förhand sagt att hon tänker lyfta regeringsfrågan. Medan Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist säger nej till att diskutera den. Hinnfors sa att han inte var säker på att någon lämnar mötet, utan att partierna kan konstatera att de inte kommer vidare på just den punkten.
2: Ryssland förnekade uppgifter om att ytterligare en person har insjuknat i lungpest efter kontakt med en 28-årig laboratorieanställd kvinna som dog förra veckan, rapporterar Reuters. Ryska myndigheter kallade uppgifterna falsk information. De uppgav att alla kvinnans kontakter har utretts och att ingen smitta har upptäckts efter 5000 laboratorietester. Myndigheten har inte heller bekräftat att kvinnan dog av lungpest trots påtryckningar från Världshälsoorganisationen, WHO.
1: Bestånden av djur i sötvatten har minskat med i genomsnitt 85% sedan 1970, enligt WWF:s nya rapport. Rapporten pekar ut sjöar, vattendrag och våtmarker som de hårdast drabbade livsmiljöerna. På land är minskningen 69% och i haven 59%. WWF pekar bland annat på föroreningar, överfiske, förstörda livsmiljö och ingrepp i vattendrag som dammar.
2: Frankrike ska presentera en krisplan för att bland annat ersätta frånvarande lärare, rapporterar Le Figaro. Frågan har varit en av de viktigaste i de omfattande studentprotesterna i landet. Utbildningsminister Edouard Geffrey sa att detaljerna troligen kan presenteras inom några timmar eller dagar. Under dagen skulle han träffa de tre största studentorganisationerna för att bland annat diskutera en riktad handlingsplan för de skolor som drabbas mest.
1: Starbucks vill köpa restaurangkedjan Chipotle, enligt källor till Financial Times. Tidningen skriver att ett sånt köp skulle bli den största sammanslagningen i restaurangsektorn någonsin. Om affären blir av får Starbucks verkställande direktör Brian Nichol återvända till sitt gamla bolag, där han tidigare var verkställande direktör i 6 år. Sedan han lämnade Chipotle har burrito-kedjans aktiekurs nästan halverats. Starbucks har drygt 41 000 kaféer i världen, medan Chipotle har 4 200 restauranger i USA. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simson
2: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: nordicwellness.se.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Telenor utreder stora mobilproblem men ser inga tecken på attack. Upp till 25 älgar kan ha skjutits illegalt i Gällivare. Börsen föll samtidigt som bräntoljan steg kraftigt under torsdagen. Då hörs vi i nyheterna klockan 18. Missa inte det.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar, så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
5: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
6: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
5: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
7: Bosch Car Service for everything your car needs.
8: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
9: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
10: City-möbler, vi ligger i Trestad Center.
11: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: här är nyheterna från Radio Bohusländen 8 oktober med Bo Klova. Två män utreds för grovt jaktbrott efter misstankar om att upp till 25 älgar har skjutits illegalt i Gällivare, enligt Dagens Nyheter. Polisens regionansvarige för jakt, Joakim Lundqvist, sa att antalet ligger långt över tilldelningen. Han misstänker att motivet kan vara ekonomiskt. Båda männen nekar till brott. Orsaken till de omfattande problemen i Telenors mobilnät i Norge är fortfarande oklar, enligt Aftenposten. Telenor misstänker inte någon attack utifrån. Kommunikationschefen Vetle Andersen uppgav att det inte finns tecken på hackning eller attack. Problemen förekommer sporadiskt och användare har haft svårt att ringa både till och från telefoner med Telenor-abonnemang. Bolaget arbetar med att kartlägga situationen. Stockholmsbörsen föll på torsdagen enligt Omnis börssammanställning. Vid stängning var både OMXS30 och OMXSPI ned 0,7%. Oljepriset fortsatte upp och Brentoljan för december steg 5% till drygt $105 per fat. Byggbolagen gick svagt med NCC ned nära 4% och Skanska ned nära 2%. Fastators aktie vände däremot till en uppgång på nära 2% under eftermiddagen. Inflationen riskerar att hamna en bra bit över 2%, sa riksbankschefen Erik Thedén i ett förskrivet tal, enligt Omni. I talet stod att svensk ekonomi har utvecklats starkare än väntat, samtidigt som riskerna för att inflationen överstiger målet har ökat. Erik Thedén ansåg att det kan vara rimligt att höja styrräntan redan i november. Malmöförlaget Ellerströms, som har gett ut 4 böcker av Nobelpristagaren Ann Carson, väntar sig ett betydande ekonomiskt tillskott i år. Det sa verkställande direktör Marie Pettersson till Affärsvärlden. Förlaget omsatte 4,1 miljoner kronor 2024 och gjorde en förlust på 200 000 kronor. Marie Pettersson vill inte ange någon prognos, men sa att omsättningen nästa år blir mer än 4 miljoner kronor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det såg ut som nytt. Och det blev 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla

0: vältränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Åtal i USA riktas mot Maduro och hans fru. Trump gav besked om Iran inför USAs mellanårsval. Åskovädret fyllde villans rum med vatten i Hunnebostrand. Missa inte nyheterna klockan 19 här på Radio Bohuslän.

0: skräpa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: stopp. Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Bo Klova. Villaägaren Tony Andlang i Hunnebostrand fick källaren översvämmad efter ett åskoväder tidigt på torsdagen. För TT berättade han att vattnet letade sig in i alla rum i huset utom badrummet. Han och hans fru ägnade dagen åt att skura golv och flytta möbler för att se vad som hade skadats. I värsta fall kan de behöva slänga saker, men Tony Andlang sa att det hade kunnat vara värre. Reuters rapporterar att USA:s president Donald Trump sa att USA inte kommer att attackera Iran före mellanårsvalet den 3 november. Presidenten sa också att USA har produktiva diskussioner med Iran. Några ytterligare detaljer om samtalen framgick inte av Reuters uppgifter. En domstol i London anser att den husrannsakan som polisen genomförde mot den före detta prinsen Andrew Mountbatten-Windsor tidigare i år var olaglig, rapporterar BBC. Polisen i Thames Valley meddelade att beslutet har accepterats, men att utredningen fortsätter. Föremålen som beslagtogs är kvar hos polisen. Andrew Mountbatten-Windsor greps i februari misstänkt för tjänstefel i offentligt ämbete. Enligt misstankarna ska han ha läckt information till Jeffrey Epstein. Venezuelas tidigare president Nicolás Maduro och hans fru Celia Flores åtalas i USA för att ha planerat tortyr av politiska motståndare, rapporterar AP. Enligt åtalet användes våld och tortyr för att hålla Maduro kvar vid makten. Han ska själv ha godkänt elchocker och kvävning samt hotat att döda ett fångesbarn. Paret sitter fängslade i New York sedan januari och nekar till tidigare brottsanklagelser. Stockholmsbörsen fortsatte ned på torsdagen enligt Omnis sammanställning. Vid stängning hade både OMXS30 och det breda OMXSPI sjunkit 0,7%. Oljepriset steg samtidigt och decemberkontraktet för brentolja ökade 5% till drygt $105 per fat. Byggbolagen gick svagt, med NCC ned nära 4% och Skanska ned nära 2%. Tele2 och Telia fanns bland vinnarna i storbolagsindexet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla. Torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Udda.

0: Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha. Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss går det utmärkt att skicka ett mejl. Info

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Vittnet sprang fram när hon hörde skriken vid bageriet i Malmö. Ett norskt nätfel stoppade tågen och störde nödsamtal under eftermiddagen. Tusentals Tesla-ägare behöver uppdatera bilen efter en tysk säkerhetsanmärkning. Häng med oss i nyheterna klockan 20 på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte att vi spelar Italo Disco varje måndag mellan 20.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
4: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
3: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
5: Bosch Car Service for everything your car needs.
6: Nyheterna från Radio Bohuslänen den 8 oktober med Bo Klova. 48-åriga Birat blev vittne till knivmordet på en kvinna i Malmö på onsdagen och ingrep fysiskt, enligt Dagens Nyheter. Hon befann sig på ett bageri intill när hon hörde skrik. Birat sprang dit och slog mot mannen med sin arbetsjacka, vilket fick honom att tappa kniven på marken. Polisen har bekräftat en personlig koppling mellan offret och gärningsmannen, men har inte lämnat fler detaljer. Omni rapporterar att tågtrafiken i Norge stod helt stilla under eftermiddagen på grund av omfattande problem med mobilnätet. Enligt järnvägsbolaget Vy berodde stoppet på fel i kommunikationssystemet. Vid 18.50 meddelade Telenor att problemet var löst och att mobilnätet fungerar som vanligt. Flera polisdistrikt larmade under dagen om problem med att nå fram på nödnumren. Financial Times rapporterar att OpenAI har meddelat flera investerare att bolagets årliga intäkter blir 50 miljarder dollar. Det är 20 miljarder dollar, motsvarande omkring 200 miljarder kronor, mindre än vad som tidigare har rapporterats. Enligt en källa handlar skillnaden om att investerarna ville ta fram siffror som kan jämföras direkt med konkurrenten Anthropics sätt att räkna intäkter. Omni rapporterar att drygt 130 000 Tesla-bilar återkallas. För Tesla Model 3 som har tillverkats de senaste två åren kan det finnas problem vid sidokollisioner, något som den tyska transportmyndigheten har påkallat. Enligt en uppdatering på Teslas tyska webbplats behöver berörda ägare bara göra en programuppdatering för att justera funktionen på sidokrockkudden. Sky News skriver att den saudistödda Liv-touren är skyldig den spanske golfstjärnan Jon Rahm motsvarande omkring 1,5 miljarder kronor. Den 31-årige spelaren meddelade på onsdagen att han har spelat klart på touren som försöker starta om efter en konkurs. Via sin advokat har Jon Rahm framfört att försöket till nystart innehåller oacceptabla villkor för honom. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.
7: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. En man dog efter att ett fordon hamnade under vatten i Boliden. Ett vårdbiträde ingrep när hon hörde skrik vid mordplatsen i Malmö. Drygt 130 000 Tesla-bilar återkallas efter uppgifter om krockkuddeproblem. Vi hörs i nyheterna klockan 21 här på Radio Bohuslän.

0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 8 oktober med Bo Klova. En man har dött i en arbetsplatsolycka i Boliden, nordväst om Skellefteå. Polisen skriver på sin hemsida att fordonet som mannen befann sig i hamnade under vatten i skogsmiljö. Larmet kom vid 15-tiden och strax efter 19 meddelade polisen att mannen var avliden. Fordonet ska bärgas av polisen och mannens anhöriga är underrättade. 48-åriga vårdbiträdet Birat blev vittne till knivmordet på en kvinna i Malmö på onsdagen, skriver Dagens Nyheter. Hon befann sig på ett bageri intill när hon hörde skrik och sprang dit för att ingripa fysiskt. Enligt Dagens Nyheter lyckades hon få gärningsmannen att tappa kniven på marken. Polisen har bekräftat att det fanns en personlig koppling mellan offret och gärningsmannen, men har inte lämnat några detaljer. New York-börserna handlades spretigt på torsdagskvällen enligt Omni. Vid 19.45 var S&P 500 ner 0,6%. Dow Jones låg kring nollan och Nasdaq föll 1,4%. Samtidigt föll amerikanska långräntor med tioårsräntan på 5,24%. Chipotle steg 7% efter uppgifter om intresse från Starbucks, medan Wolfspeed låg på minus 5% trots ett kontrakt med USA:s försvarsdepartement. Financial Times skriver att OpenAI till investerare har uppgett en årsomsättning på 50 miljarder dollar, medan tidigare rapportering har uppskattat nivån till 70 miljarder dollar. Skillnaden motsvarar omkring 200 miljarder kronor och framgår enligt tidningen av finansiella dokument som har delats med investerare. En källa till Financial Times uppger att skillnaden handlar om olika sätt att räkna intäkter jämfört med konkurrenten Anthropic. Drygt 130 000 Tesla-bilar återkallas enligt Omni. För Tesla Model 3 som har tillverkats de senaste två åren kan det finnas problem vid sidokollisioner, något som den tyska transportmyndigheten har påkallat. Enligt en uppdatering på Teslas tyska hemsida behöver berörda ägare göra en programuppdatering för att justera sidokrockkuddens funktion. Tesla uppger också att ägarna får fortsätta köra sina fordon. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
6: Radio Bohuslän.
7: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i kvällsnyheterna. GPS-data visar hur olycksbussen rörde sig före kraschen utanför Växjö.
1: En arbetsolycka i skogsmiljö i Boliden fick dödlig utgång.
0: Birat hörde skrik i Malmö och sprang mot den beväpnade mannen.
1: Missa inte kvällsnyheterna klockan 22 här på Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Det här är kvällsnyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Det är fortfarande oklart varför den dödliga bussolyckan utanför Växjö inträffade, säger åklagaren Tommy Sköld till Expressen. Tidningen har tagit del av GPS-data som visar att bussen först låg stabilt i mitten av körfältet, därefter successivt gick åt vänster och sedan körde av vägen på höger sida. Enligt åklagaren bekräftar uppgifterna vad som har gått att se på bussens kameror.
1: En man har dött i en arbetsplatsolycka i Boliden, nordväst om Skellefteå, skriver polisen på sin hemsida. Fordonet som mannen befann sig i ska ha hamnat under vatten i skogsmiljö. Larmet kom vid 15-tiden och strax efter 19 meddelade polisen att mannen var avliden. Anhöriga är underrättade och polisen ska bärga fordonet.
0: 48-åriga Birat blev vittne till knivmordet på en kvinna i Malmö på onsdagen och ingrep fysiskt, berättar hon för Dagens Nyheter. Vårdbiträdet befann sig på ett bageri intill när hon hörde skrik. Hon sprang dit, använde sin arbetsjacka och slog mot mannen. Enligt hennes berättelse lyckades hon få honom att tappa kniven på marken.
1: I Onnis marknadssammanställning för torsdagskvällen handlades New York-börserna spretigt. Vid 19.45 låg S&P 500 på minus 0,6%, Dow Jones kring nollan och Nasdaq på minus 1,4%. Den amerikanska tioårsräntan hade fallit till 5,24%. Bland enskilda bolag rusade restaurangkedjan Chipotle 7% efter uppgifter om intresse från Starbucks, medan chipbolaget Wolfspeed backade 5% trots ett försvarskontrakt.
0: OpenAI:s årsintäkter är omkring 20 miljarder dollar, motsvarande 200 miljarder kronor. Lägre än vad som tidigare har uppgetts, skriver Financial Times med hänvisning till finansiella dokument som delats med investerare. Tidigare rapportering har uppskattat omsättningen på årsbasis till 70 miljarder dollar, men till investerare har OpenAI uppgett 50 miljarder dollar. Enligt tidningen kan gapet dämpa optimismen kring efterfrågan på AI.
1: Drygt 130 000 Tesla-bilar återkallas. Enligt en uppdatering på Teslas tyska hemsida kan Tesla Model 3 som tillverkats de senaste 2 åren ha problem vid sidokollisioner. De berörda ägarna behöver bara göra en programuppdatering för att justera funktionen på sidokrockkudden. Tesla skriver också att ägarna får fortsätta köra sina fordon.
0: Den saudistödda Liv-touren är skyldig den spanska golfstjärnan John Rahm motsvarande omkring 1,5 miljarder kronor, skriver Sky News. Den 31-årige spelaren meddelade på onsdagen att han har spelat klart på touren som försöker starta om efter en konkurs. John Rahm har via sin advokat meddelat att försöket till nystart innehåller oacceptabla villkor för spelaren. Han lämnade PGA-touren för Liv-touren för 3 år sedan. Det här var kvällsnyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.
2: Radio Bohuslän.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater.

0: 65 Stenungsund, Tjörn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. En arbetsplatsolycka i skogsmiljö slutade med dödsfall. Ny GPS-data gav fler detaljer om dödsolyckan utanför Växjö. En Open AI-uppgift pressade teknikaktierna i New York. Då hörs vi i nyheterna klockan 23. Missa inte det.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 oktober med Bo Klova. Åklagaren Tommy Sköld sa till Expressen att det fortfarande är oklart varför den dödliga bussolyckan utanför Växjö inträffade. Expressen hade tagit del av GPS-data som visade att bussen successivt gick åt vänster strax innan den körde av vägen på höger sida. Enligt åklagaren bekräftade uppgifterna det som gick att se på bussens kameror. Han vill inte lämna fler detaljer eftersom fler personer ännu inte hade förhörts. Polisen skrev på sin hemsida att en man dog i en arbetsplatsolycka i Boliden, nordväst om Skellefteå. Olyckan ska ha skett i skogsmiljö där fordonet som mannen befann sig i hamnade under vatten. Larmet kom vid 15-tiden och strax efter 19 meddelade polisen att mannen var avliden. Anhöriga är underrättade. Financial Times skrev på kvällen att onoterade OpenAIs årsomsättning var 20 miljarder dollar lägre än vad marknaden hade trott. Uppgiften tyngde tekniksektorn på Wall Street, där Nasdaq stängde 1,3% ner. S&P 500 backade 0,5% medan Dow Jones steg 0,1%. Samtidigt sjönk räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer tillbaka till 5,23% när ränteoron lättade. Omni rapporterar att Djurgården tog sin första trepoängare för SHL-säsongen när laget slog Örebro med 2-1 på hemmaplan. Den kanadensiske stjärnspelaren Charles Hudon låg bakom segern. Han spelade fram Jakob Josefsson till matchens första mål och gjorde själv Djurgårdens andra mål. Expressen skriver att Brynäs bröt en tung powerplay-svit i hemmamatchen mot Björklöven. Laget hade bara gjort ett mål på 22 försök i spelformen sedan SHL-säsongen startade och buades ut av den egna publiken. I tredje perioden gjorde Johannes Kinnvall det efterlängtade powerplay-målet och Brynäs vann matchen med 4-1. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Yeah. Revs your heart. Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Ny GPS-data visar bussens rörelse före den dödliga olyckan utanför Växjö. Brynäs fick tyst på buropen när den långa sviten bröts. En uppgift om OpenAI pressade teknikaktierna på Wall Street. Det hörs i nyheterna vid midnatt, här på Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 9 oktober med Linn Hall. Det är fortfarande oklart varför den dödliga bussolyckan utanför Växjö inträffade, sa åklagaren Tommy Sköld till Expressen. Tidningen har tagit del av GTS-data som visar att bussen först gick åt vänster och därefter körde av vägen på höger sida. Enligt åklagaren bekräftar uppgifterna det som har gått att se på bussens kameror. Han ville inte lämna fler detaljer eftersom personer ännu inte har förhörts. Den som planerar att sälja sin bostad bör jämföra flera mäklare noga, sa företagsekonomen Rickard Engström till Svenska Dagbladet. Han har själv bakgrund som mäklare och rekommenderade säljare att kontrollera tidigare försäljningar i området och förhandla om arvodet. Engström sa att seriösa mäklare bör kunna erbjuda fast arvode, provision och extra ersättning om priset når över en viss nivå, men varnade för att nivån kan sättas för lågt. New York-börserna gick åt olika håll när teknikbolagen sjönk samtidigt som ränteoron minskade. Financial Times skrev att onoterade OpenAIs omsättning på årsbasis var 20 miljarder dollar lägre än vad marknaden hade trott. Uppgiften tyngde tekniksektorn och Nasdaq föll 1,3%. S&P 500 backade 0,5% medan Dow Jones steg 0,1% vid stängning. Djurgården har tagit sin första trepoängare för säsongen i SHL. Enligt Omni vann Djurgården hemma mot Örebro med 2-1. Den kanadensiske stjärnspelaren Charles Hudom spelade fram Jakob Josefsson till det första målet och gjorde själv det andra. Jakob Josefsson sa efter segern att Djurgården inte är nöjd med säsongstarten, men att säsongen är lång. Brynäs bröt en tung svit i powerplay
1: med nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. USA planerar något ovanligt kring avrättningen av Nidal Hassan. OpenAI-uppgifter pressade teknikaktierna när Nasdaq föll tydligt. Nordiska regeringar visar vilken prövning som kan vänta Socialdemokraterna. Lyssna på nyheterna klockan 1 här på Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Linn Hall. Dagens Nyheter har talat med experter om Socialdemokraternas nordiska systerpartier som regerar i både Danmark och Norge, men med parlamentariska utmaningar. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från fyra andra rödgröna partier. Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen leder en fyrpartikoalition med bland annat Moderaterna och Socialistisk Folkeparti. Statsvetaren Robert Clemensen bedömde att Sveriges socialdemokrater får sin stora prövning när en budget ska förhandlas. AP uppger att USAs försvarsminister Pete Hegseth sa att avrättningen av Nidal Hassan, dömd för Fort Hood-attacken, ska göras offentlig. Hegseth utvecklade inte hur det skulle gå till, men enligt uppgifter till AP planerar Pentagon att direkt sända avrättningen. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han dömdes till döden 4 år senare och Donald Trump godkände tidigare i veckan arkebusering på Fort Hood. Företagsekonomen Rickard Engström, som har bakgrund som mäklare, sa till Svenska Dagbladet att bostadssäljare bör välja mäklare noggrant. Han rekommenderade att säljaren kontrollerar tidigare försäljningar i området, tar in flera mäklare och förhandlar om arvodet. Engström ansåg att seriösa mäklare ska kunna erbjuda fast arvode, provision eller en modell med extra ersättning över en viss prisnivå, men varnade för lågt satta ribbor. Financial Times skrev på kvällen att onoterade OpenAI:s siffror för omsättningen på årsbasis var 20 miljarder dollar lägre än vad marknaden trodde. Uppgiften tyngde tekniksektorn i New York och bidrog till att Nasdaq föll med 1,3% trots att ränteoron lättade. S&P 500 backade 0,5% medan Dow Jones steg 0,1%. Omni rapporterar att Djurgården tog sin första 3-poängare för SHL-säsongen genom 2-1 hemma mot Örebro. Den kanadensiske spelaren Charles Hudon låg bakom segern. Han spelade det fram Jakob Josefsson till det första målet och gjorde själv Djurgårdens andra mål. Efter matchen sa Jakob Josefsson att säsongen hade börjat svagt, men att den fortfarande är lång.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad.
2: Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa 9 timmar
1: med bland annat det här.

har inga tårar kvar. Du hade sett det komma om du varit smart. Tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal. Varit trogen, men jag vet du var med antal. Medan jag var hemma och jag antar att du trodde du var slick, men shit, det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du så trist och jag spyr, ta ditt pack och pick och fittig attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt. Och fan vad skönt att slippa höra din musik. Och fan vad skönt att slippa höra ditt skryt.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 9 oktober med Linn Hall. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från ytterligare fyra partier på den rödgröna sidan. Och Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen leder en koalition med fyra partier som består av bland annat mittenpartiet Moderaterna och det gröna vänsterpartiet Socialistisk Folkeparti, skriver Svenska Dagbladet. Avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig. Hegseth utvecklar inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direkt sända avrättningen av den tidigare armépsykiatern, uppger AP. Regnet har vräkt ner över Bohuslän under torsdagen och i delar av Jämtland och Dalarna har snön vållat problem. Under natten till fredagen väntas det rejäl nederbörd i framförallt Gävleborg. I Gävle har det fallit 38 mm regn det senaste dygnet och fram till fredagsmorgonen ser det ut att bli tal om ytterligare 100 mm, skriver Sveriges Television. Djurgården har tagit en trepoängare för första gången denna SHL-säsong. Stockholmarna slog Örebro på hemmaplan med 2-1, mycket tack vare den kanadensiske stjärnspelaren Charles Hudon. Charles Hudon spelade fram Jakob Josefsson till det första målet och satte själv det andra. Jakob Josefsson är inte nöjd med hur säsongen